frag dig vad är stuvan i det. Even i kan vinna vitt. Oh yeah. Frag dig vad är stuvan i det. Even i det lätste. Der han det slikt ausmacht. Even fort bevor du lade på lätste med kracht. Og så mere kom kun at drage.